Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arijia, cinta sia-sia.